0: Ja da, vi var en tur I Bergen da med Gabrielle og fem fine frøkner, og nå har vi fått besøk av en flott frue, får vi si, Kaja.
1: Absolutt, og vi kan jo begynne med da å vokse opp med barnetog og potetløp på Kongevink. Det har du og jeg gjort, Ida, men det ikke alle som har den bakgrunnen, for hvordan det å ha vokst opp I motemetropolen Paris og oppleve 17. mai og festglad nordmenn med ketchup på bunadskjorta for første gang? Vi har fått besøk av fransk-norsk komiker Cécile Moroni. Du trebarnsmor, grytidlig oppe I dag.
2: God morgen.
3: Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer med dagen. Mange kjenner deg fra humorscener, men også fra Instagram og TikTok. Og vi liker jo å si at 17. mai en spesiell dag da, med brus og is og pølser. Og, hva synes du om 17. mai?
2: Åh! Det et veldig langt spørsmål, men jeg skal prøve å være to the point. For det første, jeg elsker Norge, og jeg blir tullet og glad I Norge på 17. mai. Men jeg synes det så mye som motsigelse. Jeg opplever at norske foreldre opptatt av å gi en sunn oppvekst til barna, men akkurat I dag så det fri frutt på pølser og is. Og det jo helt koko. Altså, vi jo naboen som på litt som is nummer 10, kanskje akkurat nå allerede, liksom. Det litt sånn fascinerende. Og en annen ting jeg synes veldig søtt litt sånn at Norge veldig patriotisk og stolt av tradisjoner, det liker jeg. Og du merker at det en slags stolthet I å stryke, begynne riktig og ha alt på stell. Men med en gang du går på sånn, du et skolegård, du ser pappa til Fredrik konkurrere med pappa til Preben, og de hopper I potetsekk I bunad. Og de vil helst ødelegge bunad og vinne det løpet.
1: Ja, det viktig på en dag som dette.
2: Enn å passe på bunaden, arvet av farfar.
0: Men hvordan var dette å oppleve for første gang? Fordi at du har jo opplevd det noen ganger, men første gang du opplevde 17. mai I Norge. Husker du det?
2: Så jeg har vært I Norge I 16 år, og det et godt spørsmål, for da kom jeg, det var før jeg hadde barn, og jeg bodde på Soliplass, og var veldig overrasket av konseptet russ. Det husker jeg at jeg syntes det var spesielt. Det første var at jeg fikk beskjed, de feirer før de tar eksamen, fordi det som man gjør I Norge, man bare koser seg først, så tar vi innsatsen når tiden kommer. Så det skjønte jeg ikke helt. Og så syntes jeg det var en rar blanding av at russer var åpenbart komplett på litt sånn nærspill, og barna kastet seg for å få kort, hvor det stod noe veldig drøyt på. Og jeg var litt sånn, for et rart møte av generasjoner her. Det var det første jeg tenkte, og det andre jeg tenkte var også at jeg synes det var så utrolig hyggelig at man kan hilse på kongen. I et fransk ord, det noe rart å marsjere mot en balkong hvor kongen vinker. Det ikke enda opp så bra med også konger I Frankrike til slutt. Og jeg satt så pris på å se den sånn ekte kjærlighet til Harald. Og det synes jeg var litt interessant I et land som kjent til å være så fremoverlent ellers. Og være så glad I akkurat den tradisjonen, det synes jeg var interessant.
1: Du har en indisk venn også. Han ble veldig overrasket når han kom til Norge. Var det ikke du hadde en utenlandsk venn som kom og trodde at det var sånn I Norge hver dag?
2: Jeg har en god kollega fra han en innsiad alumni. Uansett, det helt riktig, han var så søt, fordi han kommer fra Sør-India og kom til Norge for første gang til 17. mai og tenkte, og med den kulturen ikke det jeg tror det var. For han trodde det var som en vanlig dag I Norge, men som folk pratsomme, og det skjer mye på gatene, her kommer jeg til å trives.
1: Ja.
2: Og så flyttet han til Norge, og så fant han ut at det var ikke helt en vanlig dag I Norge likevel.
0: Han bor her ennå, eller?
2: Ja, han blitt kjempeglad I Norge fra andre grunner, men jeg tror han skjønte mer at han hadde flyttet til en silent retreat. For å si det. Ja. Mm.
1: Du lager ofte parodier på norske mødre og franske mødre på Instagram. Hva den store forskjellen I dag, vil du tro?
2: Altså, der synes jeg at norske mødre litt franske I dag, for de drikker litt på dagtid. Jeg vet ikke hvis jeg kan si det høyt på radio. Men I fjor var det veldig mye litt sånn, vær forsiktig med drikking og barn. Og det skjønner jeg, det må ikke komme feil ut. Men av og til når du hører 4 timer på korpsmusikk, det litt deilig med et glass vin da. Så akkurat I dag tror jeg at norske foreldre og norske mødre kommer til å være litt franske. Og så det store forskjell selvfølgelig på mange, mange nivå. Jeg tror vår nasjonaldag ganske litt kjedelig, det som militær parade I Frankrike. Mens vår nasjonaldag I Norge veldig liksom, med barn I sentrum, så sånn sett det stor kontrast, fordi I dag det på barnas premiss. Så lenge barna har det bra, så har vi det bra.
0: Mm. Og så stilt så kommer du inn her I sånn fransk eleganse, synes jeg da, med veldig riktig antrukket I norske farger I dag. Men hva synes du om bunadtradisjonen, og ikke minst menn I bunad?
2: Ok, det kjempegøy spørsmål. Ok, bunad tradition fascinerande. Jag förstod fort att alla detaljerna inte tillfällig. Där vi gifte oss, mamma min är från Vestfold, han är från Sandefjord. Han hade inte bunad och där vi gifte oss tänkte jag ska ge ham som gave en bunad. Och jag förstod fort att det var en som hel familj som skulle involveras i för den biten skulle arvas av farfar, mormor skulle stricka de typ av sockna. Så jag förstod fort att det är så mycket regler. Du kan inte bara skaffa en bunad sån. Och det syns jag lite imponerande. Jag har lust på bunad, av och till tänker jag. Jag får impostörsyndrom med den accent jag har, tänker kan jag gå runt i bunad med absolut. Den svenska accent. Jag är ju norsk statsborgerskap och jag spiser så mycket vafflor och pölser och brunost att jag vill påstå att jag kanske fått in en bunad en gång gjorde, men jag vet inte. Men det andra du sa var män i bunad. Kjempesexy. Och jag vet inte om alla är enig med mig, men inte bann på radio klockan 60. Men det är kjempesexy. Och jag, okay, så mannen min kom med en norsk bunad då, till ett franskt bröllop. Han fick så mycket uppmärksamhet av alla gästerna att jag blev nästan lite som sur till slut. För alla skulle ta på rumpa och på brösten. Han sa, se på det ulle där. Jag är lite som, det är mannen min. Slut med det här. Han hade tidens fest. Och han kom med den flotta hatten. Så den var spot on på alla bröllopsbilderna till vart i Frankrike. Var han the Norwegian guy. Så jag blir lite som, okej, det håller. Han får gå i vanlig klär nästa gång för nu blir jag lite irriterad.
0: Checkasen från Sandefjord.
2: Ja, från jenter 20 till bestemor 80, jag är liksom, kan vi ta ett bild med dig? Jag är lite som någon med kudde där. Så jag syns det är väldigt pent, ja. Det syns jag. Inte så lätt att riva av kanske, men väldigt pent.
1: Du, nu ska jag inte stressa dig. Klockan den är 7:10. Du har 3 barn under, är det 8 år?
2: Ja.
1: En äldste man.
2: 8, 6, 5. Ja.
1: 8, 6 och 5. Är du på? Ska du hem och väcka upp gängen nu?
2: Ja, för de jentene går på den franska skolan, så de ska gå tåg i år. Och minste man blir med oss och hejer på.
1: Åh, det blir väldigt. Det blir en väldigt fin dag.
2: De har glädjat sig väldigt. Min dotter har övd i timmesvis på. Du vet den sången Norge är rött, vitt och blått. Och den är lång.
1: Ja.
2: Den är lång. Och hon i mitten fortsätter att synge urettfärdig överland. Så blir det som, jag tror det är furet verbigt de säger. Men det är kosligt med urettfärdig, det är lite göj.
1: Absolut, och sonen din, han tänker att det är han de feirer idag.
2: Ja, för han har vunnit bursdag för igår, så han har fått sig liten nog till att tro att hela Norge stopper upp för han.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Och som trebarnsmor, en travel dag också, inte sant?
2: Absolut, men jag ska ta mig ett glas vin om inte allt för en grej där och detta kommer till att gå så bra.
1: Det kommer till att gå helt nydligt. Tusen tack för att du kom hit, Cecil Moroni. Gratulerar med dagen.
2: I lige så, gratulerar med dagen. Hej Norge!

0: ska snacka lite stille i och med att det är nationalsangen som blir avspilt eller som blir sången här på Skaugum nu. Kronprinsfamiljen står på trappa. Det är kronprins Håkon i askebunad, det är prins Sverre Magnus i grå tröje, drakt ifrån Austtelemark, och kronprinsesse Mette Marit som idag inte har tagit på bunad. Hon har klädd sig i ullkåpe och hon har pustehjälp, hon har oxygenkateter i nasa och en stol hon kan sitta på när det blir för mycket. Det har varit lite osäkerhet knyttet till om hon kunde vara med, ha hälsa till att vara med. Hon har ju den allvarliga lungsjukdomen. Men kronprinsessa är alltså med. Hon har droppat bunaden. Kanske det är ett tiltag för att spara på kräfterna. Men hon har mött upp idag för att hälsa barnetåget som nu spelar upp. Och tåget nu börjar gå genom tunet. Det är Asker musikklag som spelar. Och det är Heggedal skole som är första skolan som går i tåget som passerar.
1: Så är det en som mangler på trappa på Skaugum. Det är prinsesse Ingrid Alexandra som väl är gott i gång med feiringen utomlands. Fortell lite om vad hon företar sig idag.
0: Ja, prinsessa är kanske jag får färdig med den officiella delen av feiringen allerede. Hon har varit på den norska feiringen i Sydney. Student som hon är i Sydney, så har hon varit där och gått i tåg och hört på tal och gjort allerede.

0: Den här blir jag sån salig av, en nydelig sang. Detta här Manne Emil Karlsen och Arktisk Filharmonien av Sted och så ska vi också ta med denna VM-låta. Den kan du nå se videon av på nrk.no. Hvis du går in där så ser du hela videon.
1: Men vi ska inte bli helt salige ända för nu ska vi till liv och röre. Vi ska tillbaka till reporter Geir Olav Slåen för han har nämligen förflyttat sig från 17 maj-tåg med disse figurerna till Kjell Aukrust och rätt och slett in I ett sauefjøs. Och hur går det med dig Geir Olav? Har du blivit jordmor ända?
2: Nej, jag har inte det och det är väl inte något som tyder på att akkurat jag blir jordmor idag då, men nu sitter oss akkurat I dörröppningen inåt fjose här och här kommer alla småttisan och ska hälsa på oss och de har 17 majslöjfer runt maven och det är bara stas här och här sitter jag lite sliten men dog bli jordmor. Det är du Björn Granmäl. Du är alltså jordmor på fødestua på sykehuset på Tynset, sykehuset innlandet Tynset, og så du jordmor I eget fjos. Hva det med det som gjør at du da trekker inn I jordmorrollen, uansett hvor du en?
3: Nei, det må vel være det store av det store livets under, da, og så være med på at noen blir født, og være den første som får møte dem, og se livet komme til. Det stort.
2: Du tar imot både tobente og firebente verdensborgere. Hva den største forskjellen på en fødsel på fødestu på Tynset og I ditt eget søvfjos?
3: Den største forskjellen? Nei, jeg vet ikke helt det. Det vil... Ja, forskjellen, ja, det må da vil være at de ligger nå I ren seng, da, disse som føder på Tynset, og de ligger jo for så vidt I ren seng I fjøsa, men det som største forskjellen jo at her kommer det tvillinger og trillinger og filinger I stup I hakk og kjør, og på fødestua har vi bare en som kommer I gangen.
2: Men en perfekt 17. mai for dere, hva det?
3: Det vel å starte morgenen med en kaffekopp og kopplamann. Sett meg ned på en stol og mate dem og ta med en kaffesup, og så det vel å begynne å arbeide. Og så like godt å ta med en kvil på sofaen og etter frokost, sånn andre et lunsj. Da det frokosttid for meg, og så det vel å treffe folk og etter bløtkak og feire dagen ellers.
2: Her hos nå sitt, så kunne oss nesten ha hørt Janitsjaren spille I toget nye sentrum. Du sitter her nå og må passe på dyrene og være jordmor. Hvor mange sesonger, hvor mange 17. maier har du fått feire med tog?
3: Det tror jeg, etter jeg flyttet hjemme på Ardal, og det 25 år siden, så har jeg gått I 17. mai tog en gang.
2: Hvem de mest takknemlige pasientene? Det søya som fører I søvfjose, eller det damer som fører på fødestu?
3: Ja, det ikke lett å svare på, da, for de klarer ikke å snakke for seg disse søene, men jeg vil jo tro at disse teksene veldig glad for å få hjelp. Jeg ser det på dem, at de veldig glad for at det hjelper dem. Det mye feilstillinger, og hadde ikke jeg vært her og hjulpet dem, så hadde det jo gått rett og slett veldig gærlig.
2: Hva det mest rørende for det å få lov til å bringe nytt liv åt verden, uansett om det ull eller ikke?
3: Det jo kanskje der hvor han kjenner at det har vært enten en dårlig fosterlyd, eller at det strever med å få ut en lamsunge, da, som kanskje ligger veldig trælt til. Og når du lykkes, så har du fær ut en sprek unge, en frisk og kvikk lamunge, så jo veldig stort begge deler.
2: Du ser litt sliten ut nå. Det søvnmangel. Du blid, men jeg ser det I blikket ditt at du har sovet litt de siste tida. Hvilken tid kom de siste lammene til verden på garden din her, like under Tronfjell?
3: Nei, de kom før natta. Den første kom 03.42, og den andre kom 03.55.
2: Jeg tenkte egentlig skulle spørre deg om lammene får ekstra mye kos, men det ikke nødvendig, for når oss kom på garn her, så stormet de til, og her står løve I mjølkespanner med norske flagg, og nå er de det oss kaller for Nøvstad her, altså. Nå vil de helse på oss, men helt til slutt nå. De to siste som kom, det var to vedlam. Hva skal de heite?
3: Ja, ser jeg jubileum... I dag da, så må det vel bli Ludvig og Solan det da.
2: Da var det litt Ludvig og Solan i dette innslaget her og fra Alvdal, så nå mistet jeg sendeutstyret her også, så de bit på det, så her oppunder Trondfjellet, her er det liv i Saufjose og like utenfor. Nå bit den på ledningen her også, ja.
1: Da
2: sier vi oss gratulere med dagen videre fra Alvdal og Saufjose.
1: Gratulere med dagen til reporter Olav Slåen, og til alle bønder, skal vi si det, som er på jobb i fjøs og stue i dag.

0: Okej, så får det vara innanför då med en svensk mixen på en dag hvor norske flagg vajer över hela landet vårt I solskinn, regn eller kanske något mitt emellan. Uansett, gratulerar så mycket med dagen för oss I Etikettaten och NRK P1. Vi ska alltså den nästa timmen markera 17 maj på vårt vis. Det vill säga si att vi ska utfordra ett panel på dilemma och jag har gledat mig så mycket till dagens första dilemma, nämligen hur mycket är det lov att ändra på bunaden? För det är ju den tiden på året hvor bunadspolitiet tar fram skjold och svärd för att pröva hindra att bunadstraditionen blir tuklad med. Och så står då på motsatt skanse de som vill kaste broderade skjortor och vävda stakar på sjön och överlåta mer till fantasin. Om vi ska pröva att förstå mer till den här kampen mellan traditioner och förnying. Och den är faktiskt ett gött bilde på tia som är levig. Och den här diskussionen ska vi då ta med ei som många känner som estetikern själv, Ragnhild Brockmann, motehistoriker, kunsthistoriker. Hvilket forhold har du egentligen till bunad?
1: Varmt och nært. Jag har 2,5 styck.
0: Såpass, ja. Okej. Det här får man få flera detaljer runt snart. Ingrid Lundan sitter också här, direktör vid Trondheim Kunstmuseum och Kunstindustrimuseum. Skjuler det seg en bunad I ditt klesskap også, eller?
2: Ja, hoppet det flere.
0: Ja, nemlig. Ja. Ikke sant? Ja. Mer enn 2,5, eller?
2: Jeg har jo barn som også har bunad, og så har vi, altså jeg har jo vokst opp med et bunadskap, hvor vi har bunad I ulike størrelser, så man har på en måte bunad gjennom livet.
0: Ja. Ja. Ikke sant? Ta litt plass det der.
2: Ja.
0: Ja. filosof Heine Holmen sitter også, prøver å justere stolen så godt det går. Vi skal sitte her en times tid og snakke om ulike dilemma. Heng den Østfoldbuna blant dressjakkene, eller?
3: Du, Østfoldbunad faktisk en joggedress. Det det som uttrykket Østfoldbunad. Det en grilldress. Det har jeg ikke skapet.
0: Nei, hvorfor heter det egentlig Østfoldbunad, den her grilldressen?
3: Du, det vet jeg ikke, men jeg tror Østfoldinger vel kanskje kjent for sin komfortable klesvaner da.
1: Ja. Det ikke antiborgerlig da? Det ikke liksom arbeiderklassekultur og skikkelig sånn? Det en grunn til at beltestokken heter Ring 3.
3: Ja, altså jeg tror det ligger litt bak min egen mangel på bunadstradisjon også. Det en arbeiderklasse, tre-fire store industribyer med arbeiderklassekultur mer enn bunadskulturen, som på en måte kan kobles litt mer på det nasjonalromantiske bondske. Men jeg har ingen bunad. Jeg har aldri hatt bunad. Jeg har aldri hatt lyst på bunad. Jeg kan den. Jeg finner på å ha en bunad en gang, men mest for å teste ut opplevelsen, tror jeg.
0: Ja.
3: Så nei, jeg ikke en bunadsmann da. Men min samboer veldig bunadsdame. Hun har en nordlandsbunad.
0: Ikke sant. Det begynner å ulme I brandfaklene allerede
3: rundt oss her. Jeg skal være litt diplomatisk her I dag.
0: Ja, ja, ja. Nei, men ingen behov for det. Det altså klær som overskriften her I dag. Hiv det med I diskusjonen hvis du vil I appen NRK Radio. Og så kan jeg ta med mitt eget navn også da. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Vi hopper inn I bunadsdilemmaet med, som først ut her I dag. Etter enda en fin duett her I NRK P1.

0: Ja, den här låten skulle egentligen ha ett väldigt mycket kortare namn. Ja, ja, ja. Men alltså Norges Eurovision bidrag I år kom han I förköpet, alltså Jonas Love, så då måste hon tänka nytt.
1: Och jag bara du tuller. Jag slipper låten min om bara några veckor. Vi måste ändra. Men det är en otroligt lång titel, jag är helt enig.
0: Det är lite gøy oj.
1: Jag syns det är gøy på Spotify att man aldrig ser helt vad den heter och när folk kommer och säger det. Jag älskar den låten I den där solopp nedgång. Ja, den låten då. Så ingen vet helt vad den heter, men vi har hört den och det är väldigt gøy då.
0: Vi ska aldrig gå hem för soluppgång är den här sangen som är en del av Ramon sitt sista album Ramuelo.
1: Detta är den sista låten vi skrev till albumet. Vi hade på något essensen av Ramuelo och så manglet vi den ene liksom sommerlåten som är fyllt med liksom lite klischéer. Men så drog vi till Gran Canaria och där lagde vi den. Där bara där fick vi det till på något sätt. Men texten var väl egentligen bara inspirerad av mina sydenturer och vara dra till Spanien och besöka familj. Ja. Pröva att få den lilla essensen för norrmän älskar ju syden.
0: Och nu är ju vi ska aldrig dra hem för soluppgång I lista I P1 så betyder att det är väldigt många som ska höra den på radio. Vad syns du om det?
1: Ja, jag älskar. Jag blir alltid väldigt kry av och blir lista och speciellt på P1 för att min svigermor är liksom fast lytter till P1 så jag känner att du alltså folk vet ju inte helt vad jag gör, ikke sant? Alltså familjen min är lite sån ja, du synger lite och men du ska inte börja studera lite. Nej, de säger inte helt det då, men lite på något sätt och så är det alltid deilig att när jag blir listad på P1 så är det sån fy fan nu har du fått det till. Nu har du fått det till alltså när på radio också.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
5: Flip.

0: Hej och god kväll. Vi hörde James Taylor med låta You've Got a Friend. Och den spelar vi nu för det är favoritlåta till söndagsgästen min. Hilde Henriksen Våge är historiker med Mittösten som specialfält. Och på torsdag 20 maj fick hon fritt ordspris för att ha gjort en speciell insats för yttringsfriheten. Gratulerar med prisen, Hilde.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Jag är bara jätteglad.
0: Ja. Du fick prisen bland annat för att kritisera Norges roll i Oslo-processen. Det var den som förde till en avtal mellan Israel och PLO i 1993. Och du har avdäckat att centrala dokument i Oslo-processen manglar i utrikesdepartementets arkiv. Hur har de sista dagarna varit för dig?
1: Nej, detta har varit helt, vad ska jag säga, överväldigande, helt surrealistiskt. Jag är ju van till att få väldigt mycket käft för det mesta av det jag säger och gör. Och nu är det ros på gata, folk kommer och hånhilser på mig, så att detta är bara helt strålande.
0: Jag har läst tacketalen din till Fritt Ord. Och där säger du, jag kan min bibel. Och i talen visar du till ett vers från Matteus kapitel 7.
1: Nej, det handlar ju om hvordan, alltså en liknelse i det nya testamentet, hvor Jesus då berättar om hvordan det gick med mannen som byggde sitt hus på steingrund och mannen som byggde sitt hus på sand. Och jag syns ju att denna liknelsen, den bör vara en otroligt god rättesnor för alla forskare. Och det vill säga att det lönar sig när stormen kommer och bygga sitt hus på stein slik att huset står. För i liknelsen så blåser ju huset ned till mannen som har dåligt fundament och byggt på sand.
0: Och du har forskningen i byggt på steingrund.
1: Ja, det tror jag att både jag och alla de som har kvalitetssäkrat den forskningen vill se, för att visst du är forskare, visst du är historiker, så är det väldigt många som läser och kvalitetssäkrar allt vad du skriver. Och visst du där gör fel, så ska jag lova att du blir tatt kämpehårt av dina egna.
0: Hilde Henriksen Våge, vi ska höra om uppväxten din i ett kristent miljö i tro, hopp och Lillesäter den nästa timmen och höra på musik du är glad i, bland annat salmen Salige Visshet.
1: Salige Visshet är ju en sång som vi sang väldigt ofta och väldigt mycket på Frelsesarmeen i Drammen när jag var barn och ungdom, så den är jag väldigt glad i.

0: Här i reggae-version, UB40 och Chrissy Hynde, I Got You Babe. Sonny och Cher hade den först på 60-talet.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Mandag, ny uke, ny P1-musikk og en ukjent verdensstjerne. Ja, det stikkord for denne nattradio-teamen. Nils Åge Nonstad på plass. Velkommen.

Det är ingen spök att gå sig vill, men det sang nog Madeleine om här. Och för det var The Genesis och Phil Collins I spissen då, Throwing It All Away. Och I stad så spilte jag en av de färska låtarna som är inne på spellistorna våra den uka. Och idag har faktiskt en av artisterna som allerede är inne på spellistan våra navnedag, nämligen Erika Andriana. Den unge artisten från Bergen är inne på listan med låta Bli här. Du har nog säkert hört den för. Och nu känner den snart igen och akkurat nu tärer för navnedagen då till alla som heter Erika, Erik och Erik.